0: te okwa amaniye un. Efise wo nyame bose nipa no. Wo ka che yes classe. Ada ube buma semso ada ube yebone. Wo wo e na ube wo.
1: Yes.
0: And it says na owo ni wo. But ko si se ube bu wo nyame semso enya die betumye du so.
1: Yes.
0: O how no ho. But ko si se ube di wo nyame semso enya die ube bu nyame semso enya die se betumye du so.
1: Yes.
0: A hotel ho na su kwoti se ubebu onyame asonso enya dia ebetumi edu so da wasi ada ubebu se masonso ada onipa ubeyo bone sa da no owuo e na ubewu eti fiti se onipa ya so odini di tie nyame afi enipa enfa onyame asom nyahwe enipa drum empempenso se eye ne se

0: Enti ebra wo ti se Yesu wasem. Ena wo se enye metu anamo. Enye papa we me pomo din atua ben no. Papa we eye kwan bia so. Ena me ma papa we eye sam. Me honko.
1: Yes.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Monday